शास्त्रवेदाङ्गः। वाल्मीकिरामायणे आयुर्वेदस्य बहूनि उदाहरणानि सन्ति। यथा यदा रामः लक्ष्मणश्च शक्त्या निपीडितः भवति तदा सुग्रीवः हनुमानश्च तौ औषधिभिः उपचारयन्ति। अस्मिन् प्रसङ्गे हनुमानः हिमालयं गत्वा सञ्जीवनीम् नामकम् औषधम् आनयति, येन लक्ष्मणस्य प्राणः रक्षितः भवन्ति। वाल्मीकिरामायणे बहूनि दिव्य औषधयः अपि वर्णितः सन्ति, यथा विशल्यकरणीम्, बला, अतिबला, गजकन्दम्, सञ्जीवकरणीम्, सञ्जीवनीम्, सन्धानीम्, सुवर्णकरणीम्, सोमलता, चन्द्रः, द्रोणः इत्यादयः। तत्र बहूनि धातुज औषधीनामपि वर्णनम् अस्ति, यथा जम्बूनदः, तप्तहाटकः, रजतः, हेमजम्बूनदः, रूप्यः, काञ्चनः, ताम्रः, कालायसः, गैरिकः, नीलाञ्जनः, हिरण्यः, कृष्णायसः, त्रपुः, सीसकः, स्वर्णप्रतिरूपः, पीतलः, मनःशिलः इत्यादयः। विविध रत्नानाम् अपि तत्र वर्णनम् अस्ति, यथा वैडूर्यः, वज्रः, स्फटिकः, मुक्ता, शङ्खः, प्रवालः, इन्द्रनीलमणिः, विद्रुमः, काञ्चनमणिः, शुक्तिः, कौस्तुभः, स्निधः, इन्द्रनीलः, मणिवरः, पुखराजः इत्यादयः। भौतिक, प्राकृतिक, वानस्पत्यः औषधीनां वर्णनं तत्र विविधमात्राणाम् अस्ति, यथा जलम्, अग्निः, वायुः, मेघः, सूर्यः, चन्द्रः इत्यादयः। वानस्पतिक औषधीनां तु तत्र विशालभण्डारः, यथा अगरु, अर्जुनः, अनारः, अश्वत्थः, अर्कः, अपामार्गः, मन्दारः, आम्रः, आम्लः, औदुम्बरम् इत्यादयः बहूनि वनस्पतीनाम् अस्मिन् ग्रन्थे वर्णनं प्राप्नोति। अरण्यकाण्डः, किष्किन्धाकाण्डः तु एषां गृहम् एव। चतुः शतम् औषधीनां वर्णनं तत्र विद्यते। अयोध्याकाण्डे वर्णनं प्राप्नोति, यथा सालतालाश्वकर्णानां, पणैर्बहुर्भिरावृतां, विशालां मृदुभिस्तीर्णां, कुशैर्वेदभिः वाध्वरे। उत्तरकाण्डे वर्णनं चम्पकाशोकपुन्नाग मधुकपनशासनै शोभितां पारिजातश्च विधूमज्ज्वलप्रभै। दिव्यचन्दनलिप्ताङ्गी, मन्दारकृतमूर्धजा, दिव्योत्सवकृतारम्भा, दिव्यपुष्प विभूषिताः। हरयस्तु विजानन्ति पर्वती ते महौषधिं, सञ्जीवकरणीं दिव्यां विशल्यां देव निर्मितम्। युद्धकाण्डे अस्य वर्णनम् इत्थम्: मृतसञ्जीवनी चैव विशल्यकरणीमपि, सावर्णकरणीं चैव सन्धानकरणी तथा। विशल्यो महाप्राज्ञ सौरभिन्न वत्सलः, यदा भवति सुसवस्तथा त्वं समुपाचरः। वाल्मीकि रामायणे आयुर्वेदिक सिद्धान्तानाम् अपि वर्णनं प्राप्नोति, यथा त्रिदोष सिद्धान्तः, वातः, पित्तं, कफश्च, तथा पञ्चमहाभूत सिद्धान्तः, पृथ्वी, जलम्, अग्निः, वायुः, आकाशश्च। अस्मिन् सिद्धान्तानुसारेण मानव शरीरं पञ्चभूतानां संयोगेत निर्मितम् अस्ति, तथा त्रिदोषाः शरीरस्य कार्यक्षमतां नियन्त्रितं कुर्वन्ति। बालकाण्डे अस्य वर्णनम्: आयुष्यं, पुष्टिजननं सर्वश्रुति मनोहरम्, सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति, आयुः कीर्तिश्च वर्धते, दोषधातु मलमूलं हि शरीरम्। वाल्मीकि रामायणे आयुर्वेदिक अष्टाङ्गानामपि वर्णनम् अस्ति, यथा शल्यचिकित्सा, शालाक्यचिकित्सा, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारभृत्यम्, अगधतन्त्रम्, रसायनतन्त्रम्, वाजीकरणश्च। कायचिकित्सायाः उल्लेखं रामायणस्य बालकाण्डे विद्यमानः, यथा आयुष्यं, पुष्टिजननं सर्वश्रुति मनोहरम्। रामायणस्य सुन्दरकाण्डे माता सीता शल्यचिकित्सायाः उल्लेखं करोति। सा कथयति: तस्मिन्नागच्छति लोकनाथे गर्भस्थजन्तोरिव शल्यक्रन्तः, नूनं ममाङ्गान्यचिराद नार्यः, शस्त्रैश्चितैश्चेष्यति राक्षसेन्द्रः। वाल्मीकि रामायणे ज्वरस्य अपि विविधाः प्रकाराः वर्णितः, यथा कामज्वरः, अनङ्गज्वरः, शोकज्वरः, मस्तिष्कज्वरः, गजश्च ज्वरः इत्यादयः। रामायणे बालचिकित्सायाः अगधतन्त्रस्य वर्णनम् अपि प्राप्नोति, तत्र आयुर्वेदिक रसायनस्य वर्णनम् अपि प्राप्नोति, यत्र रसायनः औषधिभिः निर्मिता भवन्ति, रसायनः शरीरस्य बलं वर्धयन्ति, आयुर्वर्धनं च कुर्वन्ति। रामायणे आयुर्वेदिक योगस्य अपि उल्लेखम् अस्ति, यत्र योगः शरीरस्य स्वास्थ्यं वर्धयन्ति, मानसिक शान्तिमपि प्रदानं कुर्वन्ति। रामायणे आहारविहारस्य, ऋतुचर्यायाः, प्रशस्त सामुद्रिक लक्षणानाम् अपि वर्णनम् अस्ति, तत्र पुरुषगत, स्त्रीगतश्च प्रशस्त लक्षणानि सन्ति। रामायणस्य बालकाण्डे राम

अस्य पुरुषगत प्रशस्त लक्षणानां वर्णनम् इत्थं प्राप्नोति: बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमन् शत्रु निर्वाणः, विपुलांशु, महाबाहु, कम्बोग्रीवो, महाहनु, महोरस्को, महेश्वासो, गूढ़जत्रु, रिंदमः, आजानुबाहु, सुशिरः, सुललाटः, सुविक्रमः, समः, समविवक्तांगः, स्निग्धवर्णः, प्रतापवान, पीनवक्षा, विशालाक्षो, लक्ष्मीवान, शुभलक्षणः, रामः, कमलपत्राक्षः, पूर्णचंद्रनिभाननः, रूपदाक्षिण संपन्नः, प्रसूतो जनकात्मजे। रामायणस्य बालकाण्डे, युद्धकाण्डे च स्त्रीगत प्रशस्त लक्षणानाम् अपि वर्णनम् प्राप्नोति। सीताया विषये: जनकस्य कुले जाता, देवमायेव निर्मिता, सर्वलक्षण संपन्ना, नारीणाम् उत्तमां वधू। इमानि खलु पद्मानि पादयोर्वै कुल स्त्रयः आदिराज्ये अभिषिच्यन्ते नरेन्द्रै पतिभिः सह। युद्धकाण्डे वर्णनम् इत्थम्: सत्यनामानि पश्यामि स्त्रीण मुक्तानि लक्षणै, तानद्य निहते रामे वितथानि भवन्ति मे। वाल्मीकि रामायणे मानव शरीरस्य उपस्तम्भानि आहारः, स्वप्नः, ब्रह्मचर्यश्च वर्णनम् अपि प्राप्नोति। रामायणे शारीरिक शुद्धिः, वैयक्तिक स्वास्थ्यवृत्तम् अपि वर्णितम्: दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, श्रोभंग्यम्, स्नानम्, अनुलेपनम्, पुष्पाभरणादि अत्र विद्यमानं सन्ति। वाल्मीकि रामायणे पंचकर्मस्य, आयुर्वेदिक शिरोविरेचनस्य अपि उल्लेखं प्राप्नोति। रसायनस्य विषये तु इत्थं वर्णितम्: नवमासधतम् गर्भे भास्करस्य गर्भस्थितिभिः, पीत्वा रसम् समुद्राणाम्, द्यौप्रसूते रसायनम्। तत्र गर्भावस्थायाः वर्णनम् विस्तृत रूपेण विद्यते, यथा गर्भः, मूढगर्भः, असाध्यमूढगर्भः, गर्भस्थिति, अन्तर्मृतगर्भस्य लक्षण अपि तत्र विद्यन्ते। तत्र सूतिकाग्रहस्य वर्णनम् इत्थम् अस्ति: अष्टहस्तायतम् चारु, चतुर्हस्त विशालकम्, प्राचीन द्वारम्, दृग द्वारम् विदध्यात् सूतिकाग्रहम्। ततो अर्धरात्र समये बालकः मुनिदारकः वाल्मीकेः प्रियमाचख्युः सीतायाः प्रसवम् शुभम्। वाल्मीकि रामायणम् आयुर्वेदिक ज्ञानस्य एकं महत्वपूर्णं स्रोतः अस्ति। अत्र आयुर्वेदिक उपचारपद्धत्याः, औषधयः, सिद्धान्तः, रसायनः, योगः, आहारविहारः, पञ्चकर्माणि, शिरोविरेचनः इत्यादयः वर्णिताः सन्ति। आयुर्वेदः एका प्राचीन चिकित्सा पद्धतिः, यः स्वास्थ्यं कल्याणाय च एकं समग्रं दृष्टिकोणं प्रददाति।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्या वार्ताः। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः 94 शतकोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान्। भाजपा दलस्य 6 नेतारः मंत्रिरूपेण शपथं गृहीतवन्तः। तमिलनाडु राज्ये टीवीके दलस्य संस्थापकः श्री सी जोसेफ विजय अद्य प्रातःकाले मुख्यमंत्री पदस्य शपथं गृहीतवान्। तेन सहैव नवमन्त्रिणः अपि शपथं गृहीतवन्तः। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ. हिमंता बिस्वा शर्मा विधायक दलस्य नेता रूपेण निर्वाचितः। अपि च शंघाई नगरे आयोजिते धनुष्क्रीडायाः विश्व चषक स्पर्धायां भारतीय महिला रिकर्व दलेन चीन देशं पराजित्य स्वर्ण पदकं प्राप्तम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः 94 शतकोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एतासां परियोजनानां उद्देश्यः संपर्क सुदृढीकरणं कार्यक्षमतायाः उन्नयनं सुरक्षावर्धनं तथा जनानां कृते उत्तम यात्रानुभवस्य प्रदानेन सह सम्बद्धः अस्ति। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रे आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे तेलंगाना राज्यस्य राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी तथा अन्ये वरिष्ठ नेतारः उपस्थिताः आसन्। सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारेण गृहीतानां उपायानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्षजनितं ऊर्जा संकटं प्रभावीरीत्या नियन्त्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां उपयोगः केवलं आवश्यकतानुसारमेव करणीयः, येन विदेशी मुद्रायाः संरक्षणं भविष्यति तथा वर्तमान संघर्षस्य प्रतिकूल प्रभावानां न्यूनीकरणे सहायता भविष्यति। नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् पश्चिमबङ्गः असमः पुद्दुचेरी चेत्येतेषु त्रिषु राज्येषु भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य विजयः केन्द्रप्रशासनस्य राष्ट्रियनीतिं प्रति जनसमर्थनस्य प्रमाणम् अस्ति। तेन उक्तं यत् निर्वाचनपरिणामैः देशस्य भावना ज्ञायते। अद्य बेंगलुरुनगरे भाजपा कार्यकर्तृभ्यः संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् अद्य तादृश्याः प्रशासनस्य आवश्यकता अस्ति यः शीघ्रं कार्यं कर्तुं शक्नुयात्। सुशासनं दातुं समर्था भवेत्, समस्याः समाधानं कृत्वा देशः प्रगतिपथे नेतुं च समर्था भवेत्। तेन एतदपि उक्तं यत् भाजपा दलस्य शासनम् अधुना 21 राज्येषु वर्तते, यत्र लोककल्याणाय देशस्य समृद्धे च कार्यं क्रियते। प्रधानमंत्री कांग्रेस दलोपरि स्त्रीणां प्रति अविश्वासस्य आरोपं प्रख्यापितवान्। सः अवदत् यत् कांग्रेस दलेन

नारी वंदन संशोधन विधेयकस्य विरोधे मतदानं कृतं यस्मिन् संसदि महिलानां कृते 33% आरक्षणस्य व्यवस्था कृता आसीत्। प्रधानमंत्री राष्ट्र विकासाय कार्यं कर्तुं तथा च अमेरिका ईरान युद्ध जनितानां समावानानां सम्मुखीकर्तुं जनेभ्यः एकताया आह्वानम् अपि अकरोत्। उत्तर प्रदेश राज्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान्। भाजपा दलस्य षड् नेतारः मंत्रिरूपेण शपथं गृहीतवन्तः। राज्यपालया आनंदीबेन पटेल वर्यया लखनऊ नगरे जनभवने आयोजिते कार्यक्रमे एतेभ्यः मंत्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदत्ता। भाजपा दलस्य पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी तथा भाजपा नेता मनोज पांडेयः मंत्रिमंडले मंत्रिणो नियुक्तौ। राज्यमंत्री अजित पाल सिंह तथा सोमेन्द्र तोमर च स्वतंत्र प्रभार युक्त मंत्रिणो अभवताम। अस्मिन्नेव काले कृष्णा पासवानः सुरेन्द्र दिलेरः हंसराज विश्वकर्मा तथा कैलाश राजपूतः च राज्यमंत्रिरूपेण मंत्रिमंडले समावेशिताः। अनेन विस्तारेण उत्तरप्रदेश विधानसभायाः 3-4 सदस्येषु मंत्रिपरिषदि संख्या 60 जाता, या स्वीकृतमंत्रिणाम् अधिकाः संख्या अस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर्यावरण प्रति उत्तरदायित्वभावेन युवा सशक्तिकरणेन तथा आंतरिक शुचिताया भावनया सह विकसित भारत निर्माणाय एकतां स्थापयितुम् आह्वानम् अकरोत्। अद्य बेंगलुरु नगरे आयोजिते आर्ट ऑफ लिविंग संस्थायाः 45 वर्ष पूर्ति समारोहे श्रीमोदी सहभागितां कृतवान्। तेन संस्थायाः नवनिर्मितस्य ध्यान मन्दिरस्य उद्घाटनमपि कृतम्। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी उक्तवान् यत् सेवा, आध्यात्मिकता तथा सामाजिक परिवर्तन चेत्यादिषु क्षेत्रेषु आर्ट ऑफ लिविंग संस्थायाः भूमिका अत्यन्तं महत्वपूर्णा अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषी तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। तमिलनाडु राज्ये टीवी के दलस्य संस्थापकः श्री सी जोसेफ विजयः अद्य प्रातःकाले मुख्यमंत्री पदस्य शपथं गृहीतवान्। राज्यस्य राज्यपालः राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरस्य अध्यक्षे नेहरू इंडोर स्टेडियम इत्यत्र आयोजिते शपथग्रहण समारोहे श्री विजयः पदगोपनीयतायाश्च शपथं गृहीतवान्। तेन सह नवमंत्रिणः अपि शपथं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे राहुल गांधी तथा तमिल चलचित्र उद्योगस्य अनेकाः प्रसिद्धाः जनाः उपस्थिताः आसन्। श्रीविजयेन ऐतिह्यं निर्मितं यत् तस्य दलं स्वस्य प्रथमैव निर्वाचने महद्विजयम् अलभत्। कांग्रेस दलं सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके तथा आईयूएमएल चेत्यादीनां दलानां साहाय्येन श्रीविजयः 20-100 निर्वाचित विधायकानां समर्थनम् अलभत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य श्री सी जोसेफ विजयाय पदग्रहणस्य उपलक्ष्ये तस्मै शुभकामनां प्रेषितवान्। श्री मोदी सामाजिक माध्यमे उक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनं तमिलनाडु प्रशासनेन सह मिलित्वा जनानां जीवनस्तरस्य उन्नयनार्थं निरन्तरं कार्यं करिष्यति। तेन श्री विजयस्य आगामी कार्यकालाय अपि शुभकामनाः प्रदत्ताः। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंता विश्व शर्मा विधायक दलस्य नेता रूपेण निर्वाचितः। अद्य प्रातःकाले गुवाहाटी नगरे सम्पन्नायां सभायां रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दैमारी, अजंता नियोग, राजदीप राय, अशोक सिंगल, पीयूष हजारिका समेत्य अष्ट भाजपा दलस्य विधायकाः डॉ हिमंत बिस्वा शर्मणः नाम प्रस्तावितवन्तः। शिक्षा मंत्रालयः ग्रीष्मावकाशकाले देशस्य सर्वेषु विद्यालयेषु भारतीय भाषायाः कृते ग्रीष्मकालीन शिविरस्य आयोजनं करिष्यति। एषः एकसप्ताहात्मकः शिविरः भारतीय भाषासु मौलिक संवाद कौशल अधिगमाय, शब्द परिचयाय, आत्मपरिचय प्रदर्शनाय, वास्तविक जीवन संवादाय तथा च संस्कृतेः प्रशंसाय च केन्द्रितः भविष्यति। श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतिना अनुरा कुमारादिसानायके अद्य टीवी के दलस्य प्रमुखः सी जोसेफ विजयः इत्यस्मै तमिलनाडु राज्यस्य मुख्यमंत्री पदस्य शपथग्रहणानन्तरं त्वरितमेव शुभकामनाः प्रदत्ताः। सामाजिक माध्यमे एकस्मिन् संदेशे दिसानायके उक्तं यत् श्रीलंका तमिलनाडु उभयोः मध्ये ऐतिहासिकाः, सांस्कृतिकाः, उद्योगाः चेत्यादयः सुदृढाः सम्बन्धाः विद्यन्ते। सः उक्तवान् यत् उभयोर्देशयोः मध्ये भविष्ये अपरिमिताः आर्थिक सम्भावनाः, अवसराश्च सन्ति, यतः तौ निरन्तरं परस्परं घनिष्ठ सम्बन्धान् सुदृढं कुरुतः। रूसदेशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिनेन उक्तं यत् युक्रेन देशेन सह प्रचल्यमानः युद्धविवादः अधुना समाप्तिं प्रति